0: Зиевшец. Дани домчык.
1: А апама чиня сырахура ныня чыгтуна незгняйдак. Таромырки сачамек.
0: Зиевшец. Дани та тонга апара ама домчык сымбу карва сунгыштыйну. Шча сыламайын кайнылы сатанс. Марги кайнык чиг хартын хыштыйну. Нэнсуна тумсунга маргехти дани мыцыл таун хпулыни дазыя. Tani ta shtyasa lama hshchigi shankanga argochi tani ta aranga chimtketa mahchigra mashi chitaw songziya. Nyangniwi chukwa chongchong so goni po jarjim kishenun denji na zamlanga shijung chigchin won henjirmi huyintsukwa chukka shtya salama tang tumsumga shtamjich. Tidangna chukwa chongchong changmagin jinayin shtamjindi nyentangna shtamjindi jamna shikunuga lafshara nilig chazgindigiyang samjig shimuzgishtang yung ariwayin. Tukwa chongchong changmagin jinayin po jarjim kishikunundi shirta nyani datangi chua rangnik shtya salama tang tumsumbu jana shirhijiyara. Shil hisong nuk chukwa chongchong chi aranga zi chuk yangna aranga lho chukwa chongchong so shechu ngariwa ingo.
2: Hirga kar chushin chawi ikar kong.
3: Loriwa logo shigli nyuri ikar kong.
2: Hirib cha demu zuwi ikar kong.
3: Losi cha drachong chawi ikar kong.
2: Na chong lorin dan se aribi ikar kong.
3: Chukbo chongchong cho. Dahta che cho na chong si bi arga chil lem chin cha aribi ikar kong ka chanpar shik tang. 其实错没了，阿罗尔哥，这是真的。

Jirga. Argenka lipti, Ami jirga shigzi. Gatsul chigjing, gulab zhantan hangwi, shugpani tsami warashdi. Jirga juni, lisi maksung olung kirsal, rdawi gulaye nang kharla, mihmir yimbar urgo. Argenka lipti, Ami jirga na shtatang jasir. Алунга шуяанин сер тарке шемаин сер штирук тичин тиркл сер хчерга жони кола жембр лева сирук ти хапча чембусел дали кола жин ютам адава аргас мепи штапу Thumbir gung tang amami yung tandar. Shkangwa tang lagsung mi ching argyanglam chachis chul. Ardawa na shtasig yin nam yung na ayigbasig yin. Adawar zhuan na jizun hlong gyn chukuya anampang chen na nyerda pang talin chuk. Adawar shtapin deng yul shtapar hlong gyn ji yul. Adawar zhuan di ngana hlong lin chuk. Олун неу линжук, неу джа линжук.

0: 야로 저 조대모이나
1: 왜 조대모
0: 대모인 도물 제랑한 전진나라 양주 소정란다 그 재생 그 전행 그 렌센다 그 잔더 당는 이 대랑에서 다통 그 그럼 네 뱀노냥 특반이 과진 치신인 거
1: 야야 응응 세나 도물미 러닝 오트 그게
0: 리리리 다 되는 그 렌센딘 전진나 그 주 다 나는 다신 로마즈긴 세고는다 그 크당 보이모 대단한 대런 그 크당 본진한 그 주다 니전한 다신 거노 그 지금 섭주가 티츠 그 섭주 남카도 지레 친이가 단 시다 땅 지난다니 지 갑다리 주글은 진짜 다우즈 고르 잡는 디나 토 고니 나 섭주 남카도 지근데 그 쇼니 갑다즈가 만포리다 다 제런 그 영 도머는 그 줄렌선다 그 노름타라 아니 참조르드 간도 디즈기나
1: 야야 세 나 정말 너무 나이나 다도 이나 그 저런 게 좀 뭔가 다다는 다신도 막 뒤그리 다이나 다즈다 고머다 쳇고타 다 니티 콤바트 문데 포지세크노 토모 포마즈긴
0: 네디
1: 다이나 니 다 포미르 캐스캉 드라이나 너는 그 제카노 티츠노 너무 숙니 카다즈기 그냥 모이나 아 다 포키네나 다 포킨 캡슨 지나다 나토는 세고나 다 노피치 체원지나 법중 그슈그네리
0: 다
1: 나초 체리 타원지나 딘지르 그슈코 니스트 딘지르 그슈코 엔트케 아 포트스마타 아 자이클라미 법체 군토 무즈긴스카라 디 자크토 마르케 법중 그다시 그마춘 타무즈디
0: 아
1: 마제 그슈그니나 초코 아 양나 랑랑가 통자 사자 치즈긴동 아 다디 나능슈코토 마테르키 ena tsu tsu drai na rang rang ta xi ge xian nu toi na rang ge ri tu ge dai na yang ta yang thop jo thop chik ji ni na rang rang ge chem ge nu xi ra yang na ji ge rang ge ji ge di ge da chok mi nu ta chi nu ta se mi xi ge nu xi ni to mo zu
0: ta ram
1: a te na ta chi ji ka wen ji ji ka nu ji na ta ta thop chin thwa di na ta nga ta ndu gi che dig nyam nyong ra ga chu chig dang sa ma ru nu ge a nga thop tu ra ayang nang nya khang go phu tu ter ka thamar
0: nari
1: a ta ni jina ta ngi ta samba mu jina ni che tu asig nu go che tu asig ko nu go ta gan kr ta yang na ti no su shug ni chig shan nang jina a ta ta lu jina nga ron ra ta so ma tar chen ni su ta che tu kan asig ji se kon mo chi gen go de star wa zu zi in jina a so ma go ti chun da ta jig di a go star wa zu tum ji se kon ta rangu rang thun da rang stu rang phle ji ji da a thwa gan gan khr na yang rang gan thwa lang ni a ta tin thu thag no khra rang ga ka lu yi da a ni tu shyo thwa kum ji she pa ta ta te na kang la tu gi ta a di ka la har tu she pa rang ni kma ngi che ta in ji na ba tu she gu nu ta mu zg de
0: ni ri
1: a ta gin ji na ta ja mu ji na phum tur shin lu thu na ma sha du ni sam za ni ni zg тэн динада лутгнан багын дүндүм тагдып дин баратын ша намду юнгыш монды шаатан чапжигды жетсукса ширкү а семкү стамбутын комбарер жинты стамбур поа локур тембе арынгы дүндүм тын пысым нэг батын шканы намтык бир баңвар остун барсан
0: хм
1: япут юн жутэн дина хатын гачи азгыр тэн динаны а та дисэг та логу дөмтэрсин бил лутгнан шан дүндүш гачи ап ньоньоз гри
0: яди а
1: тэн динада чи димон динада рынга пама та гэргэн лашан дэ пэстам нё нё бэ тэн динада пама ди лу кэн мга та шун шун чартин тэн яна рива кэн рама ту на та тир дин та та рынга дявшук тэн дэн овша кэн дина тондог чэз гэ тэгэ жана рынга дявшук тэн дэн ячири ну тэн дина симирши гэ дин мэ этмэ ба тэн квартин хэн тэ чэз гэ тэг би дизэн динада гэргэн нам гэшнийг нь вишата товсура ана зопатин би гарын царлун шор дамтун на утх дич яшатан маур ни ниур та штунди чэм батв сиди нэгми реватан гэргэн чэ товтош я томи то мох тоша ажи хм
0: хм
1: димтрин динада ни касып тан жиг дизайн ню ню зги хм
0: хм
1: а та допчин допчин гэ туан дэн дина та пэсэн тук би он инжиг дэс онэр
0: дай
1: бид дэс онэр эрэтэ я туан дэн дина старад гэн гоштан дэн нэр эрэ
0: хм
1: дисэн би ням ню тама та нэн царлун гэн ами тук стачин гэ дэн урд гэ лугы дина та шина ни дэн тур тун тук ми самдын чэн ни ginchung tang chuwa nang ka sam kumar ginchung shi te tan tan tuk tuk mba su tang dun chu shi te nam ba sar ching tuk ni jung jir chin dan hong chung ma si ni rang nir te yu chung yag pa shik tan jiru mba su shi ji ta yin jina nga ga chung su u de nga kar dan jina te rang tam nyo nyong tam tuk
0: nga di di di kwa rin chi di di di ta te rang ka len chen di na nga ta chi rang son jina ra nga nang tar shin lho ma zgin se gong nang da ga tā lāng zhīn dāg lā kāni chō rāng yīlā tsōng jīnā tō tsīgīn dī tā ngī zhīn tār shīn gōg dī nā dī tār tāg wār tā rāng rāng tsōng jīnā rā lō chā khā zhīgān bā pā yī tī shūr tā nī rāng gī tā hā mā yī nā rā gī gī nā rā dā lā sū khuā gī fchāng yī chō rī, nyō rī tā jī khī sēm khī gāng rōng lā kāni rā rāng ngā tsīgī zhī kī gā mā bī gā tā wār tā yōng tār shīn nā dī nā tā rāng tār shīn gō nū gā kāp tōng dā lā rāng rāng tsōng jīnā rā shē rā kār gā lōb chīng gā tsō yī nā rā lōm zhōng gā jirīm dā zō shē chīn rī yī nā gā jī gā kā chē sā nā gā nā yō nī nā dā zōng yī tā nī mā wōng bā lō chōng nā bā tār shīn gō nū gā lō chōng nā bā zōng tsōng jīnā rā dī ngī tā lā mbā bā yī gō nū khā rī yī gō nū dā zōng yī tā nī rā ngā nyam nyōng gā yī tā nī kāp dā rī dī yāng chī nī dā dā jī nī gā gō nū shā nū dā ti dar ta go ar ta chang ni chu ri ngo ri ngo ran ng chen chen ge pa ma ra ge gin da zo kwa chen di si da gin ji na ka chu ran ng ge a ta a cha sa gon ti dar ta go ar ta ng ge chang ni chu ri ngo ri ngo na ma ng wa cha chu ta ng song ran ng ge ra a ta ri wa ta tong zi la ma tong nong ni ten ni ji ge dam cha ng ni ten ni nan ra da so so ng ni ran ng ge ke lin ka ka ri ngo na ta ta lu she ran ta shen ni song na ran ge zi ge zi ji ji da ji gon na ro sha gon ti dar ta ni zong da ta ran ge tuan da ran ge jab gon ni ran ge che li ge ni ten da la jong ai no ti ngi thani chi sha wa ri chi chu ko ta nga jwa tu ka ta ju da so so zun chon ji na rang gan gan kre no de ta na dan ding ngi thana zge zge gan gan kre gan ngi thana na zge zge che no no hi ki cha ra zge zge yo no da tham chi ku ye la zong da ta ngi ta ma un wa chi chu ko ta ngi rang ge che li ta ra sha wa ri dub ju na chang ga chen bo re ta se go gwa ren chi di nan jing ta ra a chu rang ge chon ji na ra yang chu rang ge je ge lam nin da ni da lu lon ta shin tab sung no da la dem ji sha wa ta ni ma un wa na ra yang ta lob jung nan da xiao ai nan da shu gang ni na da ji lam kha zga yang mu ri yu chu ge da hi mon de xin ning go
1: ya ya de na ta xi de lo ya
0: ya ni ke de mo
1: ya de mo
0: ya de mo